0: Сегодня суббота.
1: Первое.
2: Августа.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня суббота.
1: 1
2: августа.
3: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня суббота.
1: 1 августа.
2: Августа.
3: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня суббота.
1: Перве.
2: Августа.
3: 17-та година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота. Суббота.
2: Первое.
3: Первое.
4: Августа.
5: Августа.
6: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Второе.
3: Второе.
4: Августа.
0: Августа.
5: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Второе.
1: Второе.
2: Августа.
1: Августа.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.